0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: ラテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな、
0: ラテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、
1: 巻き込まれてんだ。

チャイニーズスピーキングチャイニーズ英語で全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋る全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待って、ね

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して言ってると思ったんだ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分かる。

0: And I can't hear anything.
1: Can you
0: make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the app a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eyes.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice?
2: Yeah,
0: I say the look of your old eyes.
2: Oh.
0: Yeah, reverb. I hear reverb.
2: Okay. Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
1: Oh, so it has to be like every.
0: You can't just turn down one mic.
1: Yeah.
0: Yeah. Wait, what changed?
2: What do you mean?
0: What changed?
2: You got quieter.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
2: Oh. Click dealer. I can't reach it.
0: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
2: Oh, physically.
0: The physical mixer.
2: Yeah,
0: can you do that for me?
1: I think you.
0: Yeah.
2: I don't want to move.
0: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind.
1: Yes. Yeah.
0: Perfect. Thank you.
2: Don't play louder than the click.
1: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

un loca. セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。海の海のテクノイサイパー、マシマシのしげないユーグルなんだ。マシマシのしげないユーグルの、マシマシのしげないユーグルの、マシマシのしげないユーグル、マシマシのしげない夕暮れのしげさみ、マシマシのしげない夕暮れのしげら、マシマシのしげない夕暮れ、マシマシのしげない夕暮れのしげない。

0: thank beat one and thank I thank I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
3: Guys, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the notice
3: myself.
0: ブリフターズのコード多分分かる。
2: いやいや、
0: まあ、ベース書くだけだ
1: よ。あるいや、
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: ねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: 方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would,
0: どうそう、ああそれは多分もっと、
1: right. okay.
0: もう一回だけやってみようか最初だけ、ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: これでも僕はわかるけどアンドルにどうやって。一つ心配なのドラム。